0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjóla vandu hvað að herra er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Ja, eisni hann. Tui tjú harri erst gauur og til raujar að fyrir tjefa rúkur og nægi móði öllun og í akalla til Salmur 6.5. Fyrir nokkrun árum svojani verið en sera áhugaverð sending í sjónvarpnum hefði fengur laufi að kega að sindur innuta verk som frelsnar herrin ger mittlen annað í Danmark og í mongu förun mittlen samfélagsins útskot. Ætti á tói som ég hefði skilt hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við einna frelsnar herr kvinnu som í samröfinu segi at ein og hver kundi fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jésus dói fyrir að teka alla á heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som að stóru brottsmefur í söfunu æsni kundi finnji fyrir djöfing fyrir sindsuna hann vendi sér til herran. Ja, æsni hann svera í kvinnan. Og hetta svo satt som þið sagt. Öndsinn. Hvossu ringur hann svo afskorin frá Guds fyrirgefing hann vendi sér til herran. Hví? Just hví var það að Jesus Kristus kom í heimin. Hann kom við einun einasta endamáli og það var að dodja að Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Æsini synd Adolf Hitler. Og alla tuna og muna synd. Vandamali bestan, at mong vilja ikkje teka vi hese fyrir djeving og Jesus Krist. Vit fóa ikkje bert fyrir djeving fyrir ter syndir som vit hefa gjørst Aren vid koma til trygg. Men vid få fyrirgeving fyrir allar ter syndir som vid koma at gera etter tande vid frelst så langt som vid liva. Tui, ta ongi offur meira fyrir synd en ta eina offru som Jesus. Og ta så sannlega æsene nøg mykje. Bibliðan sigur, blá Jésusar sonar hansara, rönsar okkon frá allari synd. Hettir af sonnun en sælur bóðskapur og einu gáð tugind.

0: Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast. Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: Åttande kapitel. Och ta i till att upp hitt kända insiklen värt högna himne akkurat om halvan tojma. Och jag sa hinnar tjej änglanar som standa fyrir asjón Guds, og taumon var fingnar sjei basunur. Og annar angel kom og fóra standa vi altare, hann helt á røykjelseskjeri av Gudle. Og hon var fingin negv røykjelse, fyrir at hann skulle leggja da at rætt bönunun fra öllun hinun høylavu av Gudle altare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykjelsinnun støy upp vi bønunun fra hinnun høylavu ur hond ongjelsins fyrir asjón Guds. Og ongjelinn tók røykjelsins kjeri og fyllti da vi eldi av altarinnun og kastaði da om hana jörina. Og það kom og tóreslottur og röddur og snarljós og landsjolti. Og hinir sjei önglanir som hildu á hinu sjei basununun byggvavus til að blasa. Og hinn fyrsti öngilin basunagi og takum heglingur og eldur blanda við bláu og tefa kasta om hana jörina og tríingurinn af jörinu brendist og tríingurinn af tröfunum brendist og allt grönt græs brendist. Og annar öngilin basunagi og það vær som størst fjall, lúandi af eldi, við að kasta í hafu, og tríingurinn af hafunum við að blá. Og tríingurinn dói af skapninginum í hafunum, som lúi var úi. Og tríingurinn af skipinum först. Og trí öngilin basunagi, og nýjur af himni fall stór stjörna, lúandi som kyndil, og hon fall nýjur að tríingin af avunum og af vantskjeldurnar. Og náni að stjörnunni kallast malurt, og tríingurinn af vötnunum ver malurt. Og mennki menn dóju af vötnunum til að þeir voru vorum bosk. Og fjóri angelin basunagi, og tríingurinn af sólinni ver raktur, og tríingurinn af mananum, og tríingurinn af stjörnunum, svo að tríingurinn á dæmi var myrktur. Og dæfurinn misti tríingin af ljósusunum og nottun svo með lögis. Og ég sá og ég horfði örn flikva upp í undir mýhimnunum og segja við herrari rest. Væ, væ, væ tæmun som að jörinu byggva, fyrir basunurötunar som eftir eru, frá hinnum trímun anglunum sem auðja er basuna. Nútjöndi kapittel. Og fymti angelin basunagi, og ég sá stjörnu som fallin ver af himni ómanna jörina, og henni ver fingin líkilin til ágrundarbrunnen. Og hon lett upp ágrundarbrunnen, og röykur kom upp ur brunnenun, ansu röykur ur stórun óvunni. Og sólin myrsnægi og luftin af röykinun úr brunnunun. Og út úr röykinun komu græshoppur á jörina og taumun veri gífi vald, ans og skorpi ónunar á jörinu hefa vald. Og sagt veri við þær, eða þær ekki skuld og skeiða græsi á jörinu, ekki heldur nekran grönan gráur, ekki heldur nekka træ, utan oina tei mennesju som ikkje hava innsikli Guds á ennum sunum. Og taumum ver bogi at þær ikkje skuldu drepa dei, men at þeir skuldu vera punt og í fimm manair. Og púnan av taumum ver som púnan av skorpi ón tei hon stingur folk. Og at taumum döfun skulu mennesju søkja deian og ikkje finna hann. Og þeir skulle ísja sér að dodja og degin skal flutja frá dæmun. Og til útsjöndar voru græshoppinar lukar hestun, búnun til bardega, og höttun torra voru ons og krúnur lukar gullu, og anlit torra voru ons og manna anlit. Og þær höttu hár, ons og hár á kvinnun, og tenn torra voru ons og leifu tenn. Og þær höttu brinjur ons og janbrinjur, og vonja dúnu frá dæmun, var ons og dúna vognun, ta í mennkir hestar fyrir rennandi til bardega. Og þær hafa hælar lukka som skorpi ónur og brottar. Og í hölum torra eru valdtorra til að skeja menneskinni og í fimmanægir. Kong hefa þar yfir sér, ágrúndar ongilin. Nán hansara eru á hebraiskun Abaddon, þeir eru ein oiletjar, og á grískun hefur hann náni Apollyon. Hitt fyrsta vægi eru yfir stegi, så i ta koma enn tvei vai etter etta. Og satt i angelin basunai, og i hordi eina rødt fra at han må fyra hotnen unna gudlaltarnon, som framma fyrir gode, og hon segi vi hins satta angelin, som hei basunana. Lois hinar fyra anglanar, som bondner eru vi onna miklo, eufratt. Og hinar fyra anglanar var loster, som var til røyjar til tann tøyman og dægin og manægin og are að drepa tríingin av menneskinu. Og tali og herrliginun av røymanun var tver røysur 20.000 fyrir 20.000. I hordi taltorra. Og sólai sá ég í sjónunni hestanar og tær sum að tæma sáttu og þar hættu eldreigjar og svartblóar og svavulskúlar brinjur. Og höttun í hestunum voru eins og hött á leifun, og ur munnum þarra gekk út eldur og raukur og svavul. Og í hessum trímum plavun ver tríingurinn af menneskinni drípin, af eldunum og raukunum og svavulnum som gekk út ur munnum þarra. Því að vald hestana í munni torra og í hölun torra. Því að hælar torra í lúkir höggormun og hefa hött og við tæmun gera þar skeja. Og hine menneskinu som ekki voru drípin í hessum plavun vendu ekki frá handaverkun sunnun svo að þeir hildu upp hætt að tilbýja hinar illu andanar og skurgúdanar á gullu og á silfuru og av kopare, og av støyne, og av træje, som hverstje kunde sutja, etla høyra, etla genga. Og de vendu ikkje fra mandrapun søynun, etla fra gandakunstun søynun, etla fra hårdaume søynun, etla fra tjøskeapi søynun. Tutsjende kapittel. Og ég sá annan veldian ongil stúju óman af himni, svæpajan og í skutsju. Og elabóin ver yfir hötti hansara, og ásjón hansara ver som sjólin, og fötur hansara som eldstolpar. Og hann heiju í hondunni lutla opna bók, og við högra fóti stóan á hefunum, og við vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herrar rödd som tæi leifa úlir. Og tæi hann að rópa, tala og hinnar sjei tórunar við röddun sunnum. Og tæi hinnar sjei tórunar hött að tala, atla í eiga fyrir að skrifa. Og ég hordu rödd af himni som segi, innsikla það som hinnar sjei tórunar tala og skrifa það ekki upp. Og angelin som ég sva standa á hefunum og á jörinu lytti upp sveinu í högru hånd til himmalin og svör við hann som lífur aldur og allar efur. Hann som skapa í himmalin og það som í honum og jörina og það som á henni og hefu og það som úi tói að það ekki langur skal vera nokkur tøy. Men og tøymon døvun tøy rødd kjenta angelsins skal høyrast, tøy hamfra basuna, tøy skal øysene landardømer guds vera fullførtur, såleis som han hefur búa tænarun sønum, profetunum, gleiðboðskapin Og rødden som jeg hørte av himne, tala jeg atter vi med og sæg. Fær og tæk ta luttlo oppn og bæg

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við herra er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Megna ikki skuldina. Hann, Kristus, útstryka í skuldarbrefi móti okkun. Hann tók það búst við að negla þeir að krossin. Kolossebrefi 2.14. Og en vanligan gerandi steg að miskóis og 1915 ber útvarpi til tugindi að en danskur fútjarfröingur hei haft að munni að við föringar ongan tug kom og efra förur fyrir að gjalda til stóru skuldina við varum konur og í. Síast má að hetta veru sjelkandi tugindi að høyra. Að við þetta kom í okkur sjálfun og í hana svo botleisa skuld. Eða þetta hefur við röndu lútur tjanekvun fyrir tökun. Hér að landi hafið hort jánan. Men þetta við tjáarskuldinu við vikur okkur öllum. Lausnar orði kom að auðta sanering þegar er endur rausing eða endur skipan. Men fyrir að þetta kann leta sig gera er neyjut að leta stóra partar af skuldinu færa eða sleppa skuldinu hælt. Og í Guds eigun er það hversju föringar eðla nökur onnur tjó, eðla neka annan menneska í haumunum, og ég kann gjalda það skuld og ég vit eðla þeir eru komin úi í mótvís gútu. Tví var það að gút, í Guds eigun, sanera í alla okkara skuld, við sjálfur að teka alla skuldina að se, svo við kundu byrja á nudjun og hafa slatt bor. Og þetta gjörði hann við að Kristus, sonur hansara, rinda í alla skuld okkara við deyja sunum að Golgata krossu. Rokningina som við ekki voru för fyrir að gjalda hefur ein annar goldu. Eru þetta ekki ein gleði bó? Hugsa þær að onkur rúkmeður skrifa í fyrir að landstöyri að bref tulljani og í 1915 og beisar til að gjalda alla okkara stóru tjóarskuld som við tafur og í. Mundu við ekki við útrættar í hann tíkjum að tilbúum. Mundu að slöki meður ekki verið fagnaður af öllun som bjargingar meður tjóarinnar. Þetta er just það som Jesus Kristus hefur gjörst. Men hvussu fagna við honum? Hvussu er hann fagnar af þær? Skammast tú við hann. Tórir tú ikki að við kenna fyrir öllum að hann er frelsari og bjargingar með ár tún. Að hann rinda í alla skuld túna. Tórir tú að jötta hann frutt. Fyrir höfun og fyrir lafun.

Megna ikkje skuldina. Hann, Kristus, utstryka i skuldarbrevi móti okkun. Hann tók ta burst vi en negla te a krossen. Kolossebrevi 2.14. Og en vanlig angerande steg av miskøyes i 1915 ber utvarpet til tøyende er at en danskur futjarfrøyngur hei haft av munne at vi føringar angant tøy kom og evra fører fyrir at gjalda til stauru skuldina vi var konur og i. Sigast må at hetta væru skjelkande tøyende at høyra. Er vi tøy kom i okkur sjálfun og gjerna så botleisa skuld. Er hetta hefur við röndu lútur tjanekvun fyrir tökun. Hér að landi hafið hort í ánan. Men hetta við tjáarskuldinu við vikur okkun öllum. Lausnar orði kom að auða sanering þegar endur rausing eller endur skipan. Men fyrir að hetta kann leta sig gera neyjut að leta stóra partar af skuldinu færa eller að sleppa skuldinu hölt. Og i Guds eion det hverstju føringar etla nøkur annar tjó, etla neka annar menneska, i heimunum, og i kan gjalda til skuld, og i vit, etla tei komin ui mot vi skutum. Tui var det er god, i Guds eion, sanera i alla okkara skuld, vi sjálfur at teka alla skuldina a se, så vi kundu byrja av nudjun og hava slatt bor. Og hetta gjørdi hann vi að Kristus, sonur hansara, rinda í alla skuld okkara við deyja sunun að Golgata krossu. Rokningina sum vit ikki voru för fyrir að gjalda hefur ein annar goldu. Og hetta ikki ein gleði bó? Hugsa þær at onkur Rúkmeyr skriva í fyrir landstýri eitt bréf tulljani ui 1915 og beisar til at gjalda alla okkara stauru tjóarskuld som vi tafur ui. Mundu vit ikkje vi utrattar i hann tíkjum at tilbúum. Mundu jens lukki meður ikkje veri fagnavar av öllun som bjargingar meður tjóarinnar. Hetta just það som Jesus Kristus hefur gjörst. Men hvordan fagnar við honum? Hvordan hann fagnar av þær? Skammast tú við hann. Tórir tú ikki að við kenna fyrir öllum að hann frelsari og bjargingar meður tún. Að hann rinda í alla skuld túna. Tórir tú að jötta hann frutt. Fyrir höfun og fyrir lavun.